0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
2: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.